0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Prezo lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye kre wakale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.